0: e hante si ye la e lempo ale ni Albert du Mazanka e tapule li wana be eso mwa ni mi yo Gilles du Makina.
1: Mala ukumiheria sani huku ni so kumelela.